0: degree naman za tera tene nyera i janta yang lobchan ma mang poji yo teno jinda chu building la chukni building la yang ken la chance se ta nyera i butik language na tene boti language na botis kadi gena tera nyera kazo ina tukno tsgetle
1: ta nga ina zo kedang nga ta ina zo rewate ma chinmu yut kya pamba ina chu gun jang che ses ka mang po yut kya pa ina sang nga nga ta jongs pe nang ku ka nang yalba chen chiga ji song pasani ka lob de bin nang ku ka kedang ka zuk thun khen je ta nang ji bu mani nga ta nga chu mani pasani ina sang te chani lob de nang ku mang che nga ta boti yut te kina boti yut ka ne kedang nga ta lob chan yut pasani ta nga te nang ku ka nga lo te lob boti nga ta che skat pong nga jang che sa ka nang thob ya te song pasani nga kedang i boti boti skat pe nang ku nga tangpote ngan la kena chani lopte nuku body skat pula kena ngata eme choje se kena sirka jimiduk mbe ngan la kena ngata mang che ngata i philosophy ya man kena chani de jungpe na mang po tu yale ta tel tin nga kena ngan kena ina zo zur la kena lopda jin nuku yergan sur la duk se tin nga yang tin ne kena ngata chiga bo eme bo kena ngata tin ne chani lopda ne kena body na cho sin yale kas te osong bsan nga i body ru nuku azu la kena ngata to nyer jong se yale
0: kasa chule tene ta yi bhutis ka di ge tene chamjik nyera importance chamjik khachen thong duk tene khas kar nga tang himalaya rigyu de na tene jus ka ne tene nga tang chamjik mimang se te gun nang ku tene i bhutis ka di po chang go ses ya yube phantos po tene yube kichhe ba nyera nyera sambe ne kazuk shi thong duk
1: ta nga na khun she na ya ta bodis ka di pong ta himalayan rigyut ma thenga ta laraks jom gom gom do ma thenga ta pol jong sin ko ki na body ki nang skat po salen skot na ta inas ki nga ta dadang po su su su ma ni ki nang disul bu sang mi ki nang chok set ka ya le te o song bu sang ni nga ta ki nang ta sa ki nang jibik shi nga ta su ji to khun ni zen nga ta ta sa ki nang body skat po zen jibik shi ki nang nang chung skot ya le ta te o song bu sang nga ta i ta sa nga ta mirix po na shu gun nga ta i ladaks mirix po na shu gun nga ta i himalayan mirix po na shu gun sam ni nga ta i skat po ki nga ta mek khame nas nat nas goshes ma khachin thona yale nam chu banga ta iskat pa met teskat pa met ne te miris pa met ken chatkan da choksno yale ta nga ta zeches la du khaswa ma pa du shom lo ka mi bu ketan samet ten samni te mi mi samet tang tang goshes tang te u jang set goshes te mi mirik bu sam char shu goshes chang khachin mat ya ju yale ka bu ketan nga ta i mirik pe ketan skat po storin chen skat po storin chen te mirik pa ketan nga ta stortan kan choksno te pe ketan nga ta i himalayan rigyu de ketan mirik pu ketan sonte lu shu shes pe nga ta is bodis kat po mane jang ko sus mo kha chen dono le
0: ka sa tini a nyera ma le mo mos tini nga la ju kan na jin tene nga ta i himalaya rigyu de nga ta ladakh sin ro ti himachal lin ro tene tena cho se uttarakhand in ro sikkim in ro arunachal pradesh tini taga na jin bhutan in ro te po tin ro taga rigyu chang me na tene i bodi ge tene i skat po nga ti ta chibishi hai zertsul bo so so mani mang che bo kherdana skat po thunen song be ta nyera i bodi ge skat ti po nga la kazuk shi le chung ka tene te hor la nyera chibishi lo yu ji shadan chad ni
1: ole kasale ta ngata i bodi skai skai bo ka ta jungsul khonang bo ta ka ta thoma ta ka ngata pod ni jung ka zer ka ma ngata thame thu gi zino ka ka ngata japo shong chen kam po ka ru pod la wang chwa tu la ka ngata mani mani ka ngata is kat po ka ta men ni ngata ka ngata chik ta chi la zat chimi du thu la gong de ni kong ka ta yagar ka ta nalenda la ka ngata kong cho ni ka ngata mani mi mani pod ni ku ka thu ke ta mani rikpa ngachen ngachen yo te rikpa ngachen ngachen yo kong la ser mul yu churi muti kal de ka ta ngata nalenda chor la ka ta kala jet ka yale ten te kalkan cho ni ka ta ngata ta pod la ka ta ngata yagar namshi gun yagar gun chos namshi met ngata sanskar dan ladas po gun chos namshi song basani ote mi mang che thu gu mang che chos ke ta chawe na de ka tongska mo de yale tenani kena nga ta chichik ta sanga ta thomi sambota ka kena nga ta boti chika skadik chokan bojena da skadik poda ka nga ta choje jashimet ka mang chenga ta skadik bo kena nga ta ta sanskrit yani kena lecture skadne ni kena nga ta jar te nga ta script nga ta script yani lipi chos po chojet ka yale ka kena nga ta yata dunpa jam china nga kena khon chojet ka yale ina lende kena khaspa kena tamje lipi kara zer kan bodan logic pe singe jis kreb ni zer kan ni ska kena khon kena heger kan chula ten de nga ta ke nang sanskrit nang ku ka ka ke tang ta yam ke nang yang zang salchet yang ske tang ta juruk salchet ke nang sumchu sobji songa cham shi ne kya le te bola ke tang spe zat te ke tang ta yang ji tang ke nang sache sumchu bo ke tang fa ba zat kya le ni thuni sam bote ke tak dun pa ji na tang ta ta sa si to ske na ga den halam ga tang los tong ji tang ji ga cham shi ske da na iskat po jung se le ka se le
0: ka sa chu le te ne ta ta se present situation ta ta se teng sang ne lu la te de te ni body language po cham